0: Blir jeg pigg, blir jeg pigg, pigg, blir jeg pigg, pigg, piggelim, pigg, piggelim, piggelim. Seng, seng, seng.
1: Sova, sova, sova, seng, seng, seng. Sova, sova, sova, seng, seng, seng. Sova, sova, sova, seng, seng, seng.
0: Se på meg.
2: Se på meg.
3: Se på meg.
4: Se på meg.
5: Se på meg.
6: Jeg
7: trøtt.
8: Jeg trøtt.
9: Se på den, se på den.
10: Se på meg.